0: Suling, ni akaman ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Choling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Hala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hi, uy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos akong mamords nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang rebelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa ni mong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Alin at magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Nobyembre Daisy Noive. Ana gyud ang iyang name song. O sa Babila family kay Kier, daghang salamat sa pagpaminaw. Sa inyong tanan nga namina ug nagsunod kanunay sa atong tulumanan, thank you ng bongga. Niya na nga tong espesyal nga mensahe karong adlawa. Matod pa ka makabuhay ang kinabuhi landong sa pagbalik ni Kristo. Kana nga special nga mensahe ato mabasa sa unang John or sa unang Juan 3 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na taigong panahon manambling na tagpina live, pamalik ta sa sunod igayon sa samang takna anining istasyon og sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kinintulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala na ay mga pangandoy nga tungod sa kalit nga moabot nga mga pagsulay, makaingon kita nga sayang nga nahanaw o nawala ang tanan. Mao kini ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder karon nga si Roxanne. Para masabtan gyud ninyo mga higala, mabuo ang inyong pagpaminaw, ato siyang taganog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa hihatag kaniya ang iyang pangayong awit.